ane na ɔtwe a ɛtwa mu ana mede mmenti ɛde ba ne kɛsɛ mmema ne deɛ no ana mede no wie ɛnti sɛ deɛ yɛasane baba ɛwie mmema ne deɛ no agya no mu deɛ yɛwie no sɛ ɛduru ɔno mu a na ɛbu ɔno mu a na ɔno nso deɛ ne ɔahwɛ ne bɛwie no a ɛka sɛ ɔno nso ɛsɛ ɔboa no ɔne deɛ ne ne papa ne deɛ neɛ tao ta wo nonu bitwa wo ase wobɛbrɛ paa hwɛ ɔnkɔdaa nyinaa wie wohwɛ ɔmba pa awie afei wobɛduru sɛ yɛbɛyɛ yɛbu sɛ ɛba ne akɔma ataa wo ne ade asi wo ase yɛwie no afei yɛmmra baako ti yɛnkɔ yɛ maamenom yɛnnua maanom ne yɛdɔfo nom no a yɛm nso yɛne ɔ mu nso ɛkɔ ɔ mu ebi ɔnom a ɛne na wodi kan wode tie sɛ adwumadiɛ wiesi ɛfrɛ no mmamanti mmamanti yɛwɔ ɛmaa yɛ maamenom yɛnnua maanom yɛyerenom ne berɛ a mobrɛ paa ɔbɛbrɛ ɔyɛ masom masom ebi a ne dwetire ebi kɔ a na yɛ 50 Ghana ebi a 60 Ghana ebi a 100 Ghana saa 100 Ghana no ɛne ayi no wɔatumi ahwe saa sika no saa ɛyɛ ne kakra nkakra nkakra nkakra nkakra saa ɛno ebi a na ɔwɔ nkɔdaa mmienu saa nkɔdaa mmienu no saa 100 Ghana no ɛno na ɔde hwɛ saa nkɔdaa no ɛno bi na ɔde didie ɛno bi na gya ɔde tua ne kaa sika ɛno ara bi na ɔyi de tua ne nsuo nsuo ka ɛne ne kaneɛ ka saa fo 60 Ghana no kakra nkakra na ɔbutubutu ne saa ɔkɔ ɔkɔ sɛ obi adeɛ mu ɔkɔgye bɔɔdeɛ ba na ɔkɔfa bɔɔdeɛ no ɔtɔn bɔɔdeɛ no wie ɔkɔkɔ na ɔde ne wura de akɔkɔma no na gya ne gya kakra da so no ɔte n'adeɛ kakra na gya kakra kakra saa owi a adeɛ bɛsa no ne bia ɔnya bɔɔdeɛ kakra ɔnya bankye kakra ne oyi kakra kakra ɔde abɛfie na ɔbɛno aduane na gya wɔne ne mma na ɔmadi saa brɛ na akwadaa no a onyame nam no so wɔde ne baeɛ no woamu sa akwadaa no akwadaa no mu sa no maame sɛ na maame na yɛ dɛn na wokɔnya sika wɔyɛde tɔ adwane berɛ me yɛdiiyɛ ɛkwan bɛn na afa so a woma yɛdidie saa brɛ no akwadaa no ɛnya berɛ mu sa saa maame no akwadaa no nya berɛ mu sa no ɔn deɛ ɔdaa sɛ ɛkɔm de no na mama ɛkɔm de me na ɔde adwane abrɛ no na wadie sɛ ɔkɔɔ yɛ ɔkɔtaa adaa ho ana ɔkɔtaa abobuyaa ho ana ya kaa yɛtwee naa ana ɔkɔfa adwane no ɔde berɛ no sɛ ɛti sɛ deɛ akwadaa no ɛhunu maame no adwuma a wɔreyɛ ɛdaa sɛ ne maame de adwane aba wɔanya bi adi asa ɛti maame no sɛ kɔsi sɛ ɔbrɛ sɛ deɛ no ɛhia no ɛkɔsi sɛ ma akwadaa no n'ani bɛbie na ɔbɛhu sɛ ne maame adwuma a ɔreyɛ adwuma se na me maame ɛyɛ me maame yɛ adwuma wei se na me maame ɛtɔn ei na me maame ɛsɛ mekɔ sukuu yɛapa me sukuu fees mɛkɔɔ me papa hɔ me papa amfii me meni papa maame ana ɛkɔpɛ abosia de bɛtuaeɛ afɔbu sene wahyɛ aseɛ ma n'ani ɛrekɔ sɛ maame ei sɛ ɛberɛ a wɔrebrɛ nya agorɔ maame no ɛhwɛ dwumadi a wɔredie no a ɔbɛtumi abɔ bra de akasa me ba deɛ me ɛyɛ dɛn a mede abɔsoɔ bɛbɔ me yam na mako ama me ba no saa berɛ no ababaawa no ani ababaawa no ani wuno no na ababaawa no ani ɛhunu saa deɛ sɛ a me maame ɛrebrɛ ɔ sɛ me meyɛ nyankopɔn yɛ madom paa na mendwie sukuu anaa meyɛ m'adwuma paa na mepɛ sɛ na me maame asi abrɛ me ho yi paa nti mesi ahwɛ me maame paa mema me maame paa ne mu wo ase da mɛhwɛ me maame paa ɔduru ababaawa no berɛ mu no mɛhwɛ me maame ade nti a ɔhunu sɛ de ne maame dwuma a wɔredie berɛ a wɔrebrɛ no ɛnyɛ adeɛ da fam ɛti ɔde hyɛ ne tirim ɔbɔ n'adwene mu pɔ mɛhwɛ me maame ne nkɔhwɛ abrɛ wo sɛm abɛbɛma yi ɔde sii n'adwene mu pɔ sɛ mɛhwɛ me maame berɛ a me maame brɛ adwuma a wɔyɛ
nyama oswa adi ni kwanse kwa ye kwa mame ni timi kwa ye de wunyina timi di ahweme ama metime yakopo ya madum ama metime nye juma ye ese mehwenu ne kakra ba ni semu asha se kakra ba ni semu no o na ma ma age di 2 cedis na 3 cedis afi e kwa ne nim kakra no na bia bibi kakra ba beto na hoda na sabre no adwendwe na chaase eba adwendwe ben mame ko sofi we ho mame ko kremani we ho mame ko malam we ho mame ko dusini we se ho na ne yonko bi a kyerɛ ne se fakɔ afɔ ko ya tɛ ma bɛ ka kyerɛ se o mame ana ye wo o me mame ne ye me ntra nano me sun da ye da ye bi a me sun ye me hu me mame ɛwɔ da ye mu me mame ana ye mai ko we se da ye bi a me sun ye me hu me mame ana ɔno ampa etu na ka kyerɛ se ɛkyɛ sɛ ne da ye na wo sun ye ohu ne mame nti ye di ka ka kyerɛ se o mame ne ye ɔno nso ka se da ye bi a ɔsun ye ana ohu se ohu ne mame wo da ye nim dia sɛ ne ana ye ne kre kwagye adi sɔfo no awie no dusini no awie no konfoɔ no awie no malam no wawie no eti sika aise bua ba bua ne maame no ada bi enko biem ne maame frena onfa ande o e bia ne maame ne yare mehwe ayi bi sesia na mehwe no ayi social media na ala tafo mu bibi na ne maame ayare na maame ne frɛ ne ma no mfa ɔkɔ ɔma mfi no sɛ ne maame ne yare da hɔ nom a ɔmi obi amena asɛne ne sika sɛ ɔmi mpɛ sɛ nkɔfa no nkɔ hospital ɛkɔdaa ne se ɔmo maame ɛta abusa wo sika nti sɛ ɔmo frɛ ɔfrɛ ne kɔ no ɔmo amfa kɔɔ no ade ti a ɔmo maame abusa wo sika ebi a ɔmo ɔyare nti no pɛ sika na ɔkɔ frɛ wɔ mo eti kɔɔ no ɔmo amfa kɔɔ no ɔmo baa maame ne wua ɔmo se ɔmo papa no ɛna ekum maame no asase no yɛ wadwe no wobɔ wadwe mu pɔ sɛ wobɛboa maame kɔ so maame adwuma a wayɛ berɛ a wabrɛ ɛti maame woma no nomu ase obi asɛm kakra ɔka kyerɛ wɔ no watie saa asɛm no ɛna ɔyi wo maame ama watie saa nnipa no nomu asɛm ɔyi wo maame ama ɛdi sɛ saa sika a ɛsɛ kade kɔboa maame na ka wonya kakra de to aduane die ɔpɛ maame no ɔnyina ama ni mamu sɛ nkwa na obi di eti kakra na obi nyade mama maame no ese wagyan ana ade akoma obi a nkwa da abrim enye no bo awo wan to pie to amon anhye nkwa da abrim wan sɛ nsu amon nkwa da abrim wan nyale ahomakye anadwo ama wo enye no befa do kwa ayare sabia o maame ana oyare ye ɔbɔ mmɔden de hyɛ w'akyi n'akyi ɛde ne kɔ ayaresabea ebi a saa berɛ no kora ne yɛne ne kan wɔ no ne baabi a mowɔ no ɛhɔ ɔhu paa mamame no anwene deɛ ɛbɛyɛ no sɛ ɛgya na ɛwɔ hɔ abɛnfoɔ na ɛwɔ hɔ akorɔmfoɔ na ɛbɛtaake no wɔannwene wɔanhwɛ hɔ so so but ɔdwene wo nkwa ho ɔdwene wo nkwa ho ɛti wɔdi mmirika fa ɛsum wɔ ɔfa nwura mu hɔ wɔdi mmirika wura baabi a nikwa sɛ ɔwura agye wo nkwa ɛno wo maame yɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye wo nkwa bɛtɛ ne wobɛdidi ama ne bi adie no obi akɔ sɛ woadwene nti no woayi w'adwene afiri maame ne so afei na wɔn nso akɔwale bie wɔsowa wo bi o maa maame ti ne su na owu yɛ mbua ɛnna wo bɛnya kɔɔ maame ɛna so na kɔ bu nkotodwe na kɔ paakye ne su gu so sɛ ɔmfa ɔmfom so akyɛw na adeɛ a woyɛe no woanye ne yie na wonim ana obi ɛdaadaa wo ma wo sɛ wadwene
ama uyi wani firi ne so enye ayie kese aba ba ye o maame wo ba tiku abeye ye kese ene hia wa maama maame wu ade awre ho awu esu a o maame ti ya ansa na owu no se unim san su na egu fom na o kai ya wo man di wu ye na eh wo ebitime nya osunsun saso emfa ho ni sika wanya sabre wo sika ebia ye kan bibia wo ntie eh wo sika ye kan bibia kyerɛ wo ntie adafo na wodi oni ato omso enu nti wadwon ekuo be de ho ekuo be be na enum ene kru ayi ayi aprema fo kru wei ene wei yekwa hanuma ne yekwa ye bitwa ntoma wei ye bitwa wei sei ade uma ameti asinti ope kwen bia aja uma mi wadu be ye be be ye yi aba be ye waye ana aba ji udin na de ye wei sei ba ma mini ti asie no wa mo anu obi ana ma me ne 100 Ghana o pe 50 Ghana wa from ma me no ma me ne fra wa fa call no wa fi ma me no ma me ne fra wa fa call no oh dabia me ko fa call ne nge de ma me do hard drain do ana o be fra wi o be fra mi o be busa miska o be busa miska ti me nya laje o bi ja ja ja me ma o hard drain kura do but wo obi a obedada wo se wadwene no sika otu pejade ma san nipa no wo fa bia ma ma me se sika na de ma san nipa no se kamu na wo che mu be edu ana wo ikura na kamu se sika de ma sa unya o ma me nyamu ikura na kebikura kaja ko betimi datu no obedi kakra

enche bia Yankopon asam eba wonchen na asam eba enyuma ya na ede epa prekwemu anase ede bi dwumedie nanu e se Yesu eka ho ntano pe se wote se Yesu eka ho na tese ebre no ewi edru yen papa pokwa de ayekrado ane ye brother ifi ayekrado de yankopon asam ebre ye